0: special. I just wanna feel.
1: Vous écoutez Radio Sound sur 99.7. Dere hører på Radio Sound på 99.7.

0: a refait.
1: Oh non, putain, je dois aller chercher la petite.
2: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Der hører på Radio Sonde på 99,7.

0: Vous écoutez aux ondes FM 99.7.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7.
2: Dere hører på Radio Sonde på 99,7.